Sam. A nu ska gi se da nu se. Duga pe. Pa se go. Pa te la te ga uita stajn. Te pmati suen. Te gita no ap me ka te gi se gao. Ti si man to.